0: Pre nego što ubrizgaš, pre nego što to učiniš već korišćenom iglom.
1: Za ostale informacije o virusu HIV, SIDA i drogi, posetite website thinkaids.com koji je postavljen u okviru aktivnosti Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala.